Curry Hart, Sunglasses at Night. Det var også Magasin, hvor der gav os All My Love. Det er det, at Sharon, der fortsætter med Galway Girl, Mike and the Mechanics efterfølger her på Alfa. Worth of Mouth.

Worth, var det med Bittersweet Symphony? Det var også Madonna Like a Virgin og Lars Lilholt, som Ophelia allerførst på Alfa. Her er det Rasmus Sebak, og Akkerstjerne, det er lige nu millionær, der er nyheder klokken 6.

Godt nummer her fra Kimon Kuba Kids in America, hendes store gennembrud fra 1981, og et nummer, der stadigvæk lyder som ren, ungdommelig 80'er energi. Det er Pharrell Williams, Happy, på Radio Alfa.

When the goings get tough, the tough get going. Det var selvfølgelig Billy Ocean to the course. Med bordmænd og så de fire piger foran. Her er The Course Radio på Alfa

0: Destiny's Child, Say My Name. Og tidligere var vi lige om hjørnet på Billy Joel og hans legendariske hit Uptown Girl.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.

The Rhythmics, så Here Comes the Rain Again. Og så velkommen her til tirsdagens udgave Late Night. Jeg er Sundal og har frem til kl. 24. Tak til der, så har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Lisa Stansfield på Radio Alpha og All Around the World.